انسان علم کی فتح ہے اور اس کی تفہیم اور استعمال سے ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ سائنس کے ذریعے ایسی ایسی ایجادات ہوئی ہیں، اگر 15ویں صدی کا انسان آج زندہ ہو جائے تو دنیا کو پہچان نہیں سکے گا۔ اس نے اپنے زمانے میں بیل گاڑیاں دیکھی تھی، اب ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں۔ وہ روغن کے دیوں سے روشنی حاصل کرتا تھا، اب برقی قمقموں سے دنیا روشن ہوئی پڑی ہے۔ اندرون ملک ہی جانا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، آج چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ تلوار سے لڑتا تھا، اب ایسے بم ایجاد ہو چکے ہیں کہ آن ہی آن میں تباہی برپا کر دیں۔ اگر ہم معجزاتی طور پر 1900 سے ذہین ترین افراد کو آج کی دنیا میں لے آئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں کہ جن مسائل نے انسانوں کو صدیوں سے پریشان کر رکھا تھا، ہم نے ان کا بڑی حد تک حل تلاش کر لیا ہے۔ صرف 100 سال پہلے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وراثت اگلی نسلوں کو کیسے منتقل ہوتی ہے، یا ایک خلیہ کیسے تقسیم ہو کر پورا جاندار بن جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ ایٹم کی اندرونی ساخت بھی ہوتی ہے، حالانکہ خود لفظ ایٹم کا مطلب ہی ناقابل تقسیم ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کائنات یا زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ بہت سی جدید ایجادات کی بنیاد صدیوں پرانی دریافتوں پر ہے۔ بنیادی دریافتوں کی بدولت ہم ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، یا کم از کم کوشش کر سکتے ہیں۔ ان جوابات نے ہمارا کائنات کے بارے میں اور خود اپنی روزہ زندگی کے بارے میں تصور بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم جن چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ بھی بنیادی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے وجود میں آئے، بعد میں بایو ٹیکنالوجی کے دروازے کھول دیے۔ آج ہم انسان کے مکمل ڈی این اے کا آسانی سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جینیاتی بیماریاں کیسے لاحق ہوتی ہیں اور انہیں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری نے ہمیں یہ بتلایا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ 100 سال قبل اس سوال کا جواب صرف مذہبی دے سکتا تھا۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ کائنات جامد نہیں بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ آغاز میں تمام مادہ ایک ہی جگہ پر مرکوز تھا اور کائنات ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اپولو مشن سے لے کر کیسنی خلائی جہاز تک، اور ہبل خلائی دوربین سے لے کر سخلی موجوں کی دریافت تک، یہ تمام انکشافات ہمیں خلا کے بارے میں مزید سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پر اکساتے ہیں۔ آج ہم دنیا کو بڑی حد تک ایک الیکٹرانک اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر مختلف شکلوں میں علم کا ماخذ ہے، لیکن وہ اس بات کا بھی تعین کرتے جا رہے ہیں کہ ہم بخیہ دنیا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ آج کے دور کی ایک انتہائی عام چیز یعنی اسمارٹ فون بھی کئی بنیادی دریافتوں کی مرہون منت ہے۔ اس کے اندر موجود کمپیوٹر انٹیگریٹڈ چپ کی مدد سے کام کرتا ہے۔ خود انٹیگریٹڈ چپ ٹرانسسٹروں سے بنی ہوئی ہے، جن کی دریافت کوانٹم میکانکس کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ فون کے اندر موجود جی پی ایس آئنسٹائن کے نظریے اضافیت میں وقت کے تصور کی تفہیم پر کام کرتا ہے۔ حالانکہ ایک زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نظریہ عام زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال سکے گا، اس وقت کمپیوٹر نئی دریافتوں میں مدد دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا دنیا کے بارے میں تصور بدلتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان ایسی مشینیں موجود ہیں جو خود سیکھ سکتی ہیں، اور وہ ہماری دنیا کو تبدیل کر رہی ہیں۔ کمپیوٹرز صحت اور سماجی میدانوں میں پیش رفت

کے وسیع امکانات رکھتے ہیں اور ہم جلد ہی اپنے درمیان بغیر ڈرائیور والی کاریں اور جدید روبوٹ دیکھ سکیں گے، لیکن ہمیں اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہمیں ذہین مشینوں کو یا مصنوعی ذہانت کس حد تک دخل اندازی کی اجازت دینی چاہیے۔ ایجادات اخلاقی طور پر نہ بری نہ اچھی ہوتی ہیں، ہمارا استعمال انہیں اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ ایک دریافت جس نے ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا وہ ایک ایٹم کی تقسیم تھی۔ اس دریافت نے دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ایجاد کرنے کی راہ ہموار کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکمل تباہی کا خوف امن جاری رکھنے کی ضمانت ہے، لیکن یہ کوئی پائیدار حل نہیں ہے۔ دوسری طرف ایٹم کی تقسیم نے ہمیں توانائی کا ایک سستا ذریعہ بھی فراہم کیا۔ الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس غیر جانبدار ہے، اس سے بہتری اور تباہی دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کا انحصار سائنس سے استفادہ کرنے والی ذہنیت اور نظریے پر ہے۔ آئیے اب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی ہندوستان کے رو میں دیکھتے ہیں۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہمیں بے شمار دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک کا مسئلہ تھا، طبی سہولیات میسر نہیں تھی، نقل و حرکت کے وسائل نہیں تھے، اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم و تربیت کے لیے ادارے بھی موجود نہیں تھے۔ سینکڑوں برسوں غیروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہندوستان کی باگ ڈور جب پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سنبھالی تو انہوں نے ایک جدید ہندوستان کا خواب دیکھا جس میں شہریوں کو تمام سہولیات میسر ہو اور ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو۔ جواہر لال نہرو نے ہندوستان میں سائنس و ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی اور سائنسی سوچ کو فروغ دیا۔ ان کی سرپرستی میں ہندوستان کے دفاعی شعبوں میں تین بنیادی اکائیاں قائم کی گئی: دفاعی تحقیق کے لیے DRDO، جوہری توانائی کی ترقی کے لیے ایٹامک انرجی کمیشن، اور خلائی تحقیق کے لیے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو قائم کیے گئے۔ پنڈت نہرو کا خیال تھا کہ غربت، چھوت چھات، مذہبی توہم پرستی اور پس ماندگی جیسے مسائل کا حل سائنس میں ہی پوشیدہ ہے، کیونکہ مستقبل سائنس کا ہی ہے۔ اس لیے وہ سائنس کی ترقی کے لیے پرعزم تھے اور آزادی حاصل کرنے کے بعد نئی قوم کی تعمیر میں سائنس کے کردار کو سب سے اوپر رکھا۔ ہندوستان میں 1948 سے 1964 کے درمیان IIT، پلاننگ کمیشن، ایمس، سیل یعنی اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا، ONGC یعنی آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن، DRDO، IIM، اسرو اور بھارت ہیوی الیکٹریکل لمیٹڈ جیسے کئی ادارے قائم کیے گئے جو ہندوستان میں سائنس کی ترقی میں معاون بنے۔ اس کے علاوہ کئی بڑے باندھ، کارخانے، فیکٹریاں اور صنعتیں قائم کیں جنہوں نے آزاد ہند کو جدیدیت کے راستے پر چلایا۔ اس کے بعد ملک نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مثالی ترقی کی اور کئی شعبوں میں آج ملک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ ہندوستان میں اناج اور دیگر زرعی مصنوعات کی بھاری قلت تھی، سینچائی کے ذرائع میں کمی تھی، کیمیائی کھاد کا فقدان تھا، اور ان بنیادی سہولیات کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملک میں گیہوں کی پیداوار اور انتہائی کم ہوتی تھی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے 1960 میں غیر ممالک سے ہائبرڈ بیج درآمد کیے گئے۔ حکومت نے سینچائی کے لیے نظام تیار کیا اور کھاد وغیرہ پر سبسڈی فراہم کی۔ اس کے نتیجے میں سبز انقلاب اب ظہور ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے گودام اناج سے بھر گئے اور ملک کے لوگوں کی فاقہ کشی دور ہوئی۔ آزادی کے وقت تعاون، چیچک،

ملیریا، ہیضہ جیسی بیماریاں وبائی شکل اختیار کر کے ہزاروں جانیں لے لیتی تھیں۔ حکومت ہند نے وباؤں سے مقابلہ کے لیے وسائل فراہم کیے اور تعاون کو 1950 تک پوری طرح ختم کر دیا۔ طبی ماہرین کی کمی کے پیش نظر میڈیکل کالجز قائم کیے گئے۔ 1946 میں ملک میں 15 میڈیکل کالج تھے، وہی اب بڑھ کر تقریباً 703 ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نظام صحت میں جو بہتری آئی، اسے اس امر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ 1947 میں لوگوں کی عمر اوسطاً 32 سال تھی، جو بڑھ کر آج 70 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں 1956 میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس یعنی ایمز کا قیام کیا گیا، جو کہ وزارت صحت کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا میں میڈیکل ریسرچ کا مرکز مانا جاتا ہے۔ ہندوستان نے اپنا سب سے پہلا سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارہ آریہ بھٹ 1975 میں خلا میں روانہ کیا، جسے ہندوستان کی خلائی تحقیقی تنظیم اسرو نے سوویت یونین یعنی روس کی مدد سے تیار کیا تھا۔ اس کا مقصد ایکس رے، فلکیات، ایرونومکس اور سولار فزکس میں تجربہ کرنا تھا۔ اس پہلے مشن کے کامیاب ہونے کے بعد ہندوستان نے خلائی شعبے میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسرو کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج ہندوستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اپنے مشن اپنے ہی نہیں بلکہ غیر ملکی سیٹلائٹ بھی خلا میں روانہ کر رہا ہے۔ ہندوستان نے حال ہی میں کامیابی کے ساتھ چندرائن 3 کو بھیجا۔ اس کے علاوہ ہندوستان انسان کو بھی خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہندوستان میں ٹی وی براڈ کاسٹ کی شروعات 1959 میں ہوئی اور 1982 میں رنگین ٹیلی کاسٹ کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد 1980 کے عشرے کو دور درشن کا دور کہا جاتا ہے۔ سال 1992 میں ٹی وی چینلوں کی شروعات ہوئی اور پھر نیوز چینلوں کا بھی دور شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں آج 900 کے قریب ٹی وی چینلز اور 392 کے قریب نیوز چینلز ہیں۔ کمپیوٹر کی بات کریں تو ہندوستان میں سب سے پہلے کمپیوٹر 1952 میں کولکتہ میں لایا گیا۔ اسے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں لگایا گیا تھا، مگر کمپیوٹر کے دور کی حقیقی شروعات 1956 میں ہوئی، جب پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر لگایا گیا۔ آج ہندوستان میں براڈ بینڈ کے ذریعے ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ اسکولوں، ہسپتالوں، کمپنیوں، یہاں تک کہ دکانوں تک کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا یہاں بڑا بازار موجود ہے اور ملک کے سافٹ ویئر ڈیولپرز دنیا میں نام کما رہے ہیں۔ ہندوستان میں پہلی موبائل کال 1995 میں کی گئی تھی، اور جس فون پر کال کی گئی، آج ہندوستان میں تقریباً ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور یہ لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہندوستان میں موبائل انٹرنیٹ کی 4G خدمات دستیاب ہیں اور جلد ہی 5G کی بھی شروعات ہو جائے گی۔ آج ہندوستان سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع کے شعبوں میں بھارت کی وراثت مالا مال ہے۔ ہمارے سائنسدانوں نے اس سلسلے میں نئے انداز کی تحقیق کی ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی کی صنعت عالمی مسائل کو حل کرنے میں پیش پیش ہے۔ ہندوستان اب عالمی درجے کی تعلیم، صحت، کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ تکنیک کے حل تشکیل دینے اور اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ آزادی کا امرت کال ہندوستان کے سائنسی سفر میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے، جو عمدگی کی پرورش کے لیے ملک کے پختہ عزم کی علامت ہے۔ الغرض خلائی مشینوں سے لے کر گہرے سمندروں کی تلاش تک، قومی سپر کمپیوٹنگ مشن سے لے کر سیمی کنڈکٹر

سامعین اکرام، یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے اور آپ پروگرام گیت سریلے گاتے جا میں سن رہے ہیں خوبصورت فلمی نغمے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسامہ. سامعین، ابھی آپ نے جو گیت سنا وہ فلم سر سے کمار شانو کی آواز میں آپ نے یہ سنا. تو سامعین، ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آج بھی پہلے جیسے پڑوسی ہیں، اور یہ آج نغموں کے بیچ میں ہماری گفتگو اس ٹاپک پہ چل رہی تھی. تو دوستو، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہمارے پاس بہت سے رشتے ہوتے ہیں. کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، کچھ دوستی کے، اور کچھ رشتے صرف انسانیت کے. پڑوس بھی ایک ایسا ہی رشتہ ہو سکتا ہے. تو دوستو، پڑوس بھی ایک ایسا ہی رشتہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارا پڑوسی ہمارا دوست نہ ہو، لیکن وہ ہمارے سب سے قریب رہتا ہے. اور کبھی کبھی زندگی میں سب سے قیمتی انسان وہی نکلتا ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں لیکن کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو سامعین، آج ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا آپ اپنے پڑوسی کو جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس سے صرف اس لیے بات کی ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ اگر نہیں